0: אשל לוציח לדיוס שוביך, ריאח קריטה, שימאל אבנל תקציח, אייצל תקווח, סקאורי ללח כיפם. וואו ציחרי, שקסיחוי, רומל כווה, סיבלח שאייחה בה ריאה רי. ארץ עוץ וקוליק שכיבנה בה ריחה כוחוניק. אמקילה פונוק ריחוס תקציח כשריאה חודיוס. שכוחי ריחה תקיבישב ריווינק, שצ'יקי כיתסה פונקיפ שרי סקלחציח. רונוחל חסוואץ' סוק רי צ'יקיוואץ' רי אסוק תקווינק. כתק קורי צ'יקיוואץ' רי מה אסוק ווינקתך. מנקות חון חסוואץ' רי שסוק צ'יקיוואץ'. שכוחי נקורי מנסוק תרי ריקוש לבל ארי קיצום הבל. כיקיביך שקטם וואץ' רי דיוס. כתק קוט פרי קיקס למל. כיקיבקציח וואץ' רי ארי. סיבלך אייצל הלך תקווינק. מנג איני מנלתך. מנקות חונכה סוואץ' שאוץ כקווין צ'אץ' ובניק. טיטו קפיטולו דוס ריאת אריצ'ה כותובה ריאו סוג אריחס אוציח ריא אריחב מקיטיח ברי אמחה צ'יקיק אסלמח בחון אוץ לך כאסלמל אוץ הוא שומשק צ'יקי בנה בארונוכל חסוואץ' חס צ'קוחי בה כיצ'וקה ברי כקוהונק פרי לא קוקבל כיקוש, אפרי קוצ'וניק. שוכוחי, שי אריח אישוקיב, שכוחי בחון אוצלח כיקס למעל, חריחס רי תקל צ'קיח רי אתיוש לך תקי שוכיב. מקי קבח בה ציח צ'קיח רי וינק. מקי תיח בה סיבלך אמחה, צ'קי קוטובה רי קס אוצ תקפישה. רוק ווארי, כי קוטנה קורי צ'קי ווצ' רי עלי תומב, חרי אולו פשיק רי קצ'ה חילל, ארי אקל כואל. ריא שוקיב צ'קי קולוקיב, צ'קו וינצ'ה צ'וק איליק ריקי רייך. עוצו בניק כיבן ריקי צ'ק פחה, אקמל תקווינק. איני מנהל צ'קצ' ריא אקה צ'חיל, ארץ' מנקות ריצל ציח כיביש פווי ריאו ציח רידיוס. שוקוחי, צ'טאבה צ'קצ' ריא על הבום, ארץ' עוצ כיבן צ'רצ' ריקי כאסלמל פארונוכל. צ'קוטובה פריאק אסלמל, צ'יאטחון כמה בל ציח רצ' ריאוצ לך כאסלמל. עצוק צ'רי הציח, יעצוק צ'רי הכסלמל, אוצלח רי הציח, מנקות קצ'ה צ'אץ', ארץ' ריקולל מנק קווינטח, כאוכון קוביך פקווי ריאוך, אשחרי סיבלך ככישרי. ריאה אכפתה ניחלב, שנימן פרנרונוכל צ'רצ' רי כחאו. הריקס צ'צוקוך בה, ובניק ריאוץ צ'קיווץ' ריאה הרי. מקיביך בחון קש ציח, צ'קצ' ריאה הרי. מקיבן חון איצל חסוואץ' צ'קיווץ' ריאה הרי. מנקיק אשברי קיציח צ'קיווץ'. רוק ווארי, שס קיקיירי, פרונוכל ריוקיחיל ריוציח רידיוס. ריארי, שקה קולונל. רומל רצ' ששקוט תחיק, ריוסיפניק רידיוס. שאוק אי בליל, ריגולו תחיים צ'קצ' קונוכל ריווינק. קוקוט צ'קוואץ'. אריץ' ריאוך, כקייה כאן ריק אסלמל שמנק כחונתך. שכוחי, קריה כאן רי אוראי בלווה וואצ'ו לאורי. ארץ' רי אוך, כוך כנח כאן פרי סוק כס למעל, שפאווה וצ'נים רי. פרי כתבל ציח אפרי כוחוניק. איכרי, רי אוך, קריה רי אוצלח ופתבל רי אוכיחיל רינים לך קדיוס, אינים לך כקולונל, שיירי רי קריסטו חסוס. ששויה רי פתאו ביסבל כוואצ' רי אוך. ארץ' כוחולוק רי אוך, שוואצ' רונוחל מכך. אקוסוקומה חון סיוונטי נימית צ'אה ערי ומונק רי ערי אצ'אה אצ'ישום שרי צ'ובאנק רי אוצטק צ'ק חריר החושיק צ'ריאת קקוט ריציך צ'יה בר היא צ'וקה אצ'ת יחן בה רוק אוצלח אוי חלן מקוחי בחון גוינק שקרצלה חוואץ' טיטו קפיטולו 3 צ'בנה בה צ'קאץ' קונוחל ארץ' כנתך צ'קאץ' שרחושיק כנימן צ'קאץ' רי אקטבל ציח, את צ'קאץ' רי אינים וינק. עוצווה אינימנל, את שיאנינק בה, שכיבנה רי הוציל פרנוחל. מקיביך בה רי יצל תקציח צ'רי צ'חון צ'ק וינק. מצ'אוכין בה, עוצווה צ'קילה רי אניקח צ'ק, אקמל בה, שכיבנה קוק כנוחל וינק. רומל רצ' אוכר כנק, שכוחי רי אוך, מנקות כנוחי בל, מנקות ככוח בל. שוויקה דרנבים רכה רייבל, אריקותה רכה בקיל צ'קאץ', יצל קבן תחיק, תהיתיק כקנאו, קיוול, איך קבן קיוול שביל תקיב. כתה קורי ריחיך, הרי תקצי שוקוטרי ברירוצילה רידיוס ריחה קולונל, הרי תקצי שוקוטרי לא קוקבל וקוש, שסרומל לא קוקסבל קיוול שריווינק. ריארי, מנגרית שריל ריצ'ק, ריסוק איללך קטבל ציח שקבנו, שני שווי רומל רי לא קוקבל וקוש, רומל ריחה שריץ' קק כסלמל, יקק ושלבל, פריטיוש לך ושלבשל. רי ושלבל רי, סיבלך שוטושך, פקווי ריאוך, שסרומל רי חזוס קריסטו ריחה קולונל. הריץ' ריאוך, הרי תקצ'י אוכסוק, שירומל רי וסיפניק רי קריסטו חזוס, קוקוכי רי קייבל, פריחונה לי קלך כסלמל. קסיכווה וציח רי, אקווח צ'פאווי רי, קוקוכי רי הצ'וקב, ריאת. הריץ' רי כקוחון שריץ' רידיוס, ככך כחלחיניק רי אוצלך קיצ'ק. וואו רי, אוץ, אקובן אוציל צ'קט שרי ווינק. רי אוצוקושיק רי מושטק צ'ומניק, רי חטק אוצוקושיק רי איחליל, רי צ'אוכיניק, רי כוללניק ציח פווי רי פישאב, צ'יה בקנוק. רומל ריץ' צ'ווירי, מנג אוצטח, אמנקות חון אוציל קויה קנוק. רי חון ווינק צ'קו בחוקת, הרי תקצ'י שיחתך חומול. יש יחתך וכמול, שתעשה באוויב שריץ' ריאת הוויתם שווחון ונקרי, שסכון יצל ונקרי, את שיחמה כונל רי, שסרווי ריארי, כבונו קטוח ציח פווי ריארי. הרי תקצ'י, כינתקו בירי ארטמאס, אונג ריטיקי כואווק, ששקווי חולוק כתפיווק פרי ניקופוליס, ריאין נוצ'ומן, שכינקשי חילה ריקלך. قس شاويلا رونخيل ري رخوشيك چكيچ پاري كيبينيم. ري قطبال تسيخ سيناس اريا پولو. عريش منكوت خون خاص اواج كا وقتاقنا چكيچ. رخوشيك شري اقاويناق ككتا ماخو بانيك ري اوتسيل پا رونخيل چاك. عريش كاكوينيك كتوبنيك. چواج ري نملاختاق رخوشيك كوليك. شخي كوري من اخون تاري چكيشول ري ويناق شي منكوت كيبتان. ريات כקיאפן חון רוציל הוואץ' כנוכל ריק אוווג. שאייה פנק חון רוציל כוואץ' כנוכל ריק וכילוק אך פריק הכחוניק. צ'ינים הלך סיפניק שכוחי טבע איווג איגו נוכל. ריווך שציבה שרץ ריפי למון. רי פאבלו, ריצביטל פאצ'ה רומל רי קריסטו חסוס, ארי תימותאו רי אצ'לשיק, שיש רי לא קלח קצ'יל פילמון. רי ארי צ'קצ'קון קוק, שכוחת שיש רי קנאפ אפפיה. שיש רי ארקיפו רי ארי צ'קצ'יל פריצ'וך. שכוחת שיש רי קומונטיוש, צ'קיקימוליך קיפ פרי אבוצ'וש. צ'יווץ רי איש, רי נמלח וסיפניק ארי רוציל רי דיוס קטצ'ל, רי וסיפניק רי אחאושל חסוס קריסטו. סיבלך כמלטיושיך צ'רץ' רידיוס, צ'יאמקל, הרי תקצ'י כינצ'ומן פאווי פארי נוצ'אווים רוק רידיוס. רומל ריץ' צ'ריאין, נוטומו ציחול רי אולו קוקבל הגוש, ארי הכהוניק, צ'אוקו ביסה מגוש, ריץ' טבא רי החאושל חסוס. שכוחי ריץ' טבא, אותו ביסה שכיווץ' כנוכל רי אתיוש לך תקווינק. עוצווה כהוניק רי, קויהווה צ'וויץ' רי אושלבל, ארי צקת הלך סכיל, הריץ' קצ'בו רונוכל ריוציל, קוקוק ריאוך. ריקת קווין שאופניק רומל, ריתוקו ביסבל ובאץ' רי קריסטו. ריאין, סיבלך קינגי קוטק. אקורי נוצ'וקאפ רומל ריץ' ששינתה וציחול, רילו קוקבל הגוש. בים צ'וויץ' וצ'לל, שעקובם קיקוש ריאטיוש לך תקווינק. רומל קוואוורי, פונטח, רומל רי קריסטו חסוס, סקוק ריאין ריציך, ארי רחאושיק צ'לוק, כינתקו בישיק צ'וויץ', רונוכל ריתקל צ'וויך כבנו. ריאין, ארי כוח כינתה פן צ'וויץ', פרי ובי רילו קוקבל הגוש, חונחס וואץ'. ריחון צ'קבין ורי צ'וויץ', ארי רי פאבלו. ריארי, שרי איכווינק צ'ק, איקה מקרי, צפיטל פאצ'ה, שרומל רי קריסטו חסוס. ריקינתה צ'וויץ', ארי פווי רי גוואלקואל. ריארי, ששיג גוואלקואלך, שסרוק תקצ'יץ' שאינו חתאים בצ'ה, ערי ריונסימו, שאוכר כנק, ריארי מנקות ובטן צ'וויץ', כתקות כמקרי, nimalah upatan chawech, hacha nimalah upatan chwech riin kamikri. Riin, kintalehisah, kintakubi riare chawech, riare chisaswanima wiriare. Shingwah, chirare kanah kanguk, arech kinumpatanih, aritakchi, inhatilik patakwech ichri, rumal riutsalachzih. Kategori, riin, manshuachtak shinta weri chawech, arech riutsil kabano, manshat katok ischrech. Shanare usri, chesas pari awanimak pewi. Rionesimo, wene chesashawuk pake oshipir. Arech riat chipahunalik, kakulach chinahumul. Eriare, manhung achpataninel tak kaban chrech. Shanare nimna chuwach hun achpataninel. Shanehun lokalach achalashik. Wewachalal chunuachriin, aresibalach nim chinahwa chawachriat. Emang shuitak chowe uwachulewri, shane shokuhe pari ahaushel. Katekuri, weriat nim eutskina wilwiriin, chakulach bariare hacha inriare. Weshupan kash chawash, onwenek o uk asawuk, chakohoba weri chwihriin. Riin in Pablo, kint ibahruk nukab weri, inri kintohouna weri chawech. Riin, mankinchata riak as at guk riin. Rumal neche chi atwi ri at kasahuk riin. Hena kut wachalal. Kingwi ech chawech ri atwe hunt opri. Chipari ahaushel. Chahorori sahbari wanima chipari Kristo. Riin kin tibah weri chawech. Ruk ronohel kubal kush chawir. E ruk rinu jokab kingwi ech chikat nimanek. Riin wetam. Cheri at. Nim chinagabano chuwach rikinta chawech. Shokuhe. Chasukuma hapan hunha chwech. Rumal rech, cheriin kingweyeh, cheruk takri ichawem rukri Dios, riin kingkohichna humulri chishol. Riat, kutakubi rutsila wachri epafras, riwachil in tzapital pache rumal ri Cristo Jesús. Shokuhe, kikitak rutsila wachri Marcos, ri Aristarco, ri Demas eri Lucas, ri eare. Chekechakonwuk, kukohi ba riusipanik ria haushel Jesus Cristo, ruk ri awishlabal.
1: Riguh tzibash chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul, e paronohelu banik ri Dios chau chikech ria katat, kumal ria ashalutzih. Patakwe iho kamikri, chek isbaltak ih, chawinak chakech romal riukohol. Riare chech rokisahech banel chech ronohel hasuwach, e shokuhe romal riare shuban riuwachuleu. Wekohol shel ri, kosi balahuk ihil e are uwachbal ri Dios. Riare utokem riuwachuleu ruk riutzih, che kosi balahuchuab. Aritakchish bantah ri chachonenik ruk takrimakah, stuyi parikyakab rinimalahu bantahik chikah. Riare ukamikri, areni malach chikiguchi e angelib, ramal ribiach siatach cherech, e shokuhe ramalche ech banel. Kategori, rihum biach siatach chech, areni malach chinachuwach rikibi riare. Henakot, hachin hun angel cheri Dios shubich cherech,
2: at nukohol, pawehun ichri riin shatin walkualach.
1: Shokuhe,
2: riin inutat eri are nukohol.
1: Kategori, aretakchi shuyari nabe ralkoal pawewochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Kategori pakigwiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqir chikech ri evangelib, kuban nimalak ak chikech ri evopatani helab.
1: Kugwiri ukohol kubih.
2: Ayum Dios, riatem kanak chubekih chubesak. Eru chimiyari rahawibal uchimiyari uhunamilal. Riat shalo oek risukil esha pakchik riman kaslemalta ruk Dios. Rumal kuri ri Dios, ri a Dios shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi riat chkiwach ri eawachalal.
1: Kategori shukuhe.
2: Riat ahawshel cheshas pari umahibal ulok shakok ri utikbalir ri uwachuleu. Erika shas uchak wiri aqabat. Wa weri kou kiswalwa. Katekut, riat kat kanah kan wa ronohel wa weri qalebik khe khas hun atiq khe khas hun manta kabal atiq wa khe khas hun atiq esha khiri wa esha khik kategori riat atkhwi chubiq chubesaq riakhuna pakhunalik mankota ukisikri
1: kategori khachin khun angel cheriare ku bixchrech
2: chat tuyul pawikiaqab shas kateki enkohnari eakulel ejacha junto wal chusheri awakan
1: la mankonohel tariare eushlabal cheko junkichak shetakchrech arechke kipatanih dikekechbech nari kolotahem Hebreos capítulo 2 Romalko waweri rakhaw shik cheri ukh khakakoh khachuqab taqritsikh shakato arechi ukh man ka qasash ta chibil taqib weri tsikh cheshki bikhri angelib uts romalko ri ronohel makakh ronohel ri mani maniktakh ko utohi balil lakoh kowin kuri ri ukh kohani mahik weri ukh man ka qakhtari kolotahemri we kolotahemri שומחיחו בשיקרי החאושל, קטקורי חקיבש שיו בשיק קומארי שטווק. רדיוס שויהו צ'וקאב ריקיציך רוק תק קוטבל, רוק נימלך תק חסטק, רוק חוכון תק מייבל שעס פרונוחל, אשו ככה רומל חוכון תק וסיפנק ריטיו שלחו שלבשל חרי חצה קרח יארה. חנקות, רדיוס מנשויאטרי וואצ'ולאו, צ'רי כפנה צ'וח קביך צ'קצ'רי אנחליב, ריוואצ'ולאו, צ'קק ציחוך, אוכרי. שאני חונגוינק, פחון קוליבל, שו ציבח וציחרי.
2: חסו וואצ'רי וינק, צ'רי עד כנתך ריארי צ'וויץ'. און חסו וואצ'רי וכוחור ריווינק, צ'רי עד כתוק אילצ'ץ'. ריאת, שכוח ריארי שסניץ צ'ינחו ביקצ'קי וואצ'רי אנחליב. שיה צ'צ' ריארי ריקיחיל ארי נימלך ופנתחיק. ריאת, רונוחל שכוח צ'ושי רכן.
1: הרי תחצי שוכח רונוחל צ'ושרי וכווינם, מנקות החון חסו גוצ'ה מן תקעו צ'ושרי וכווינם. חי, חסציך נקות, וכמקרי, מחק חילו ורונוחל כו צ'ושרי וכווינם. קטגורי, לירי צ'שבן שינה ניץ חוביך צ'קבוש ריאנחליב. רי חסוס, ריוך ככיל ריירי, קורי וכחיל, איני מלאכו בנתחיק. רומל רצ'ה שוק אשקוליך לי כמיקל. רומל יוסיפני קרי דיוס, רחאו שיק צ'רי ערי, שרתמה חרי כמיקל, ערץ עוץ צ'קאץ' כונוחל רווינק. חסציך נקות שעוץ, צ'רי ערי, קרח הוקם כיבי סיבלך, אהל כואלה שלה, פריק איחיל. רי ערי, שערי שבנו רונוחל, את שרחאו רונוחל, סקתיק רומל ריקש, רי ערי כמל בי פריקולותכם. רי ערי, צ'קה תיו שריסניק, ארי ערי, צ'קה תיו שריססיק, חונם ריקי מחיבל. רומן כווה ורי, רי ערי מנקקיש תח, ערי תקצ'י איש בוצ'לל כצ'ה צ'קאץ', ערי תקצ'י קוביך.
3: רי אין, קיינה ובישיק רי אבי צ'קאץ' רי אי וצ'לל, צ'קישול רי קומונטיוש כבישון נאווה.
1: איש הכוכה?
3: כינקובה נאווה רי נוקוש צ'ריך.
1: איך אומול צ'יק קוביך?
3: וכל לי כוורל רי, רי אין ארי אה על כוואלה שלב שויירי דיוס צ'וויץ'.
1: חן הקורי, חכס רי אה על כוואלה שלב, כה חונם כי כיקן לחונם כי בחילל. שובחר ירא, רוק ווורי, שכוויניק שוקיס ציח פווי רי רחאו רי כמיקל, רוק רי וכמיקל ירא. ארי רחאו רי כמיקל, ארי רי קשטוק. ארי קריסטו, רוק רי וכמיקל ירא, שוטו כי גוש כנוחל רי גוינק, שפר נוחל כי כסלמל, אשי מטלק, רומר רי צ'קי שם קיב צ'וויץ'י כמיקל, אשס פחומפה אקסווי, איוטוליק. רומל רצ' שן מראה תקוק איל לא צ'קצ'רי אנחליק, שאני הרי קוק איל צ'קצ'רי ריחליל רי אברהם. רומל קוואוורי, שעס רחאושי קווי, שיירה פרונוחל חרי ובנתחיק, חצ'רי כי בנתחיק רי הרצ'לל. הרי שיירה קושיק נים צ'וצ'קחה ורוק נימלך לוקח בלוקוש. שמן גוקש תריו ציח צ'וויץ' רדיוס, הרי תחצ'י שעס כותוך ריחי תקומק ריסיוון תינימית. ריארי ששוק אשקוליך ריקש, ככוון רי, כתובן קוק, אקויארי רחאושיק צ'קאץ' ריחצ'ין תח, כגיק אשקוליך ריקש. הבריאוס קפיטולו טרס שחקורי אשתיוש לתק אצלשיק ראיש שישקים צ'יקח שיתקובסח באווץ' רי אפוסטול הרני מלאך צ'וצ'קחאו צ'רש שיקקוכוניק שיערי חסוס ריארי צ'מנקוקש תריוציך צ'וויץ' ריארי צ'שו שיסח חרי ריארי שכוחי חרי חצ'רי מויסס צ'מנשוקש תריוציך שס פרנוחל רי רצ'וץ' רומל רצ' שריארי שיליטח ריו סוקיל שיערי נים צ'ינד וכהיל צ'וויץ' ריוכהיל רי מויסס רומל רצ' שרי נימלכו בנתחיק ריח בנלחה שעשרי נימלכו בנתחיק צ'ינד צ'וויץ' רי נימלכו בנתחיק ריחונחה חנקות רנוחל חק או חונג וינק צ'י קייקוויק קטגורי ריח יקנל צ'רץ' רנוחל וצ'ולאו הררי דיוס קסציך נקות צ'רי מויסס מן שוקש תריו ציך שעס פרנוחל רצ'וץ' חרי חס חון אכפתניהל הרץ' קקוטחיק רנוחל רציך צ'רח הושיק יאו בישיק קטגורי ריקריסטו ריארי חון על כואל השל מן שוקש תריו ציך שובן כמל בי פרי רצ'וץ' אוכרי ריוך רצ'וץ' וכוך כנח פריו צ'וקאב הפריו כי קוטמל ריקייה בל רומל קורי חצ'קו ביחרי טיוש לחוש לבישל
2: בווח איכרי ושיטריו צ'אבל מבן קוץ' רש ריוונימה אחז פרי צ'אוך פריו איכרי קש פרי צינה לי קלח עולהו חבירי הייתה צ'קיבן קש צ'וויץ' אשיקין תחצ'יך פרי מקח הרי תחצ'י ששיליטח נקומל רנוצ'ק בקווינה קונה רומל קוברי ראין שיקטח ויובל צ'קייץ' ואיכליל רי אשימביך רונוכל מול שעת סצ'ינק וירי קנימה משקיית עמך תרינו בה קטגורי שינקוח רינו ציח פרי ויובל חיי ריארי המנקי אוקטח פרי ושלנם
1: קסעוץ ריליק צ'י בנה איש אצ'לשיק ונקו חון צ'י שול ראיש צ'י יצל רנימה קוליק ריארי רי קקווינק צ'י נח קבגוי צ'י צ'רידיוס רמל צ'י מקוטה וכוחניק שנה צ'י יא יצ'וקאפ צ'י ביל תקיווי רנוחל תקיך הריח ציח חום פקו צ'יך וחום כמקרי הרייץ' מנקוטה חון צ'י שול ראיש צ'י כוחון כור רנימה רמל רימקח רמל רייץ' צ'י ריאוך שסוך כו פרי קריסטו וריאוך כוח כנח צ'יקה פריו כיס בליל נא פריו צ'וקה בליל ריו כו בסיבל קקוש חצ'ה פרי נבי קקוחניק הרי תחצ'י כבישק
2: פווח איכרי וכיתה איש ריאו צ'אבל מבנקו צ'ש ריאו הנימה הרי חצ'ק פעם פרי צ'אוך
1: החצ'ין קורי שפרי נבי שכיתה ריציך הפרי וקאפ שצ'וכניק למה נערת הקונוחל רישיר לוק פרי אקיפטו רמל רי מויסס החצ'ין קוט רישפרו יגואל צ'קאץ' צ'י פרי קווינק חונאפ למען צ'קש תריארי צ'שם הקוניק קטגורי רכיבקיל צחקן פריצינה ליקולאו החצ'ין קורי רשוביך צ'קאץ' צ'שס מנקיוק תרי פרי רושלנם ומן צ'קאץ' ריחצ'ין תק מנשני מנתח שחי קורי ריאוך קקילו צ'מן שקווין תח שיוקי קרומר רצ' צ'רי הארי שס שקיקש רכיציך צ'רצ' הארי הבריאוס קפיטולו 4 שחשביך בקיב וכמקרי צ'קונה וצ'וקה בריחיקיבם ציח צ'אץ' צ'לוק כבנה עוקם פרי רושלם בל ריארי קטגורי ונקו חון צ'ישול ראיש צ'קה ביתחק הרצ' קופנק שוכחי ריאוך חצ'ר יערי קקומו מכון עוצה לחקק ציח קטגות ריציח צ'ש כי כמו מנקות הוציל שובן נאצ' קאץ' ריחצ'ין תק מה שכנחת פרי יערי קס ציח כוחנק רמר רצ'ה מהקות הקוק ריארי צ'ש אתוויק ריאוך צ'ה קורי קקוחנק וחוקינק פחון ושלנם חרי חצ'ר יובים ערי
2: רומל קורי ריאין שינחי כיבה רינוציך פרי ויובל חיי ריאי ערי מנקי אוקטרי פרי ושלנם
1: קטגורי ריאוצ'ק רידיוס וכיסום צ'י ובניק צ'י פרי ובניק ולוק ריאוואצ'ו לאו שענה שס ציבטליק פווי ריאווק חיך
2: קטגורי רידיוס שושלניק פרי ווק חיך צ'י רונוחל תח ריאוצ'ק
1: שוכחי קוביך צ'י חמול פרי ציפטליק
2: ריאי ערי מנקי אוקטה ריאי פרי ושלנם
1: שחי קורי סך צ'חוויץ' צ'רחו שיק צ'קיוק איכוכון erien abechech yukamik ri utzalachtzich, man siogtach romal rech, xeriare man senimantach. Ri Dios, kuchich hunchich ich kamikri, ekubich chi romal ri David, sipak elachtach ich chi agnok, hachach tzipotache kachsik.
4: Pawechun kichri, veri ish gitari uchapal, mibamba apach chech ri wanima.
1: Romal rech cheri Josué, ואת השוקם קיברי איך ישראלית פרי ושלנם, רדיוס מן קצ'או תצ'רי פחונק איך צ'י אגנוך. רומל קורי, שעס עלך צ'י כוחון ושלנם, רי ושלנם פרי ווק איך, כיה צ'קץ' רי ווינק רדיוס. רומל רץ' חצ'ין קוק פרי רושלנם, שוכוחי כושלן רי צ'י תקרי וצ'ק, חרי חצ'ה רדיוס צ'י שושלן צ'י תקרי וצ'ק. שקקחו בקצ'וקב, הרץ' רי אוך כוחוק פרי ושלנם רי. הרץ' מנקוטה חונגוי נק צחק רומל צ'יירי קובן רץ' קוק רגוי נק צ'י מן שנימנתך. ציח נקוט, צ'ירו ציח רדיוס קורי וכסלמל, אהוצה לך ובנתחיק. צ'יירי סיבלך כחופין צ'ינא צ'וויץ' חונצ'יץ' רץ' צ'וח צ'י קוקי ובוצל תמל. צ'י קוקיק, כפרי קיקחץ' ויקיפ, ריקלמה אריקוש לבל. שעס כפרי תח קונסיל, אפתח לי ופם בק. אריירי קובן ריקתוך ציח פווי איתך ריקונאו, אריקו צ'ומח ריאנימה. שוויץ' ריירי, מנקוטה חונחסו וויץ' יאוותליק ככנך, שאני שס רונוכל צ'נליק יקלך שוויץ' תחרי ווויץ' ריירי. ששס שוויץ' ריירי, רחאושי קובן ריקתוך ציח פחווי ריאוך. קטגורי, ריאוך כוחו נימלך קצ'וץ' קחאו. שש רוגריסך רי פריקח, רי חסוס צ'או כחול רדיוס. שקקחו בקצ'וקאפ צ'יוק עוליק ריציח רץ' יקקוחוניק. רומל רץ' שרי אוך, מנקות החון קצ'וש קחאו צ'מת קקווינצ'י וצ'וביק לקלטו קריל. שענר ירא, שורך קש, שס פרנוכי לחונם קוק ריאוך, שווים החונם תקוק פרי מעקח. רוק צ'וקה בליל, חובה פרי תם, צ'רץ' יוסיפניק. הרץ' קקריקו, יקקוחי ריאו אולו קקבל וקוש. אשקוחי, הרץ' קקריק יוסיפניק צ'קצ' חסרצ'י קובנה רחאושיק, וחסרצ'י ככה אוך. הבריאוס קפיטולו 5 שס רומל צ'רנוחל נמצ'וצ' ככהו, צ'קישור ריגוינוק כל גיולוק. הריירי, קוקיס השיק, הרצ' קובנו צ'ק רצ' טבל תקופ בקיווי ריגוינוק צ'וויץ' רדיוס. הרצ' קוצ'י חריטק סיפניק, הריחתק טבל רצ' סצ'בל וויץ' ריחתק מקח. ריירי, ככווינק יולוגו איך ריווינק צ'י מן כנו הניקתך, אריגוינק צ'י סצ'ינק פריקיבה. רומל רץ' צ'י ריירי, שוכוחי סוטליק ריך צ'י תוכריל. הרומל ותוכריל רי, רחאושיק צ'י קוצ'י חוכונתך טובל הרץ' כסצ'ו וויץ' ריומק ריירי. השוכוחי חריק ובונו רץ' תוכו וסבל כי וויץ' ריסיוון תינימית. מנקות החון כוכוח ריב צ'ו וויץ' ונימלך וכוליבל פתן רי. שווירי סיקטליק שעס רומל רדיוס, חריך סוסיקשיק שובן צ'ץ' רי אהרון. שוכוחי נקות, רי קריסטו, רי הרי, מנשרוקיסח תצ'ביל הפנריב, רי וכחיל רינים צ'וצ'קח הווסניק, שעני שוקם צ'ץ' רי הרי, צ'שוביך צ'ץ'.
2: את ריאת נוכחול כספאווי כמקרי, שעתינגוול כואלך פאווי חונק איכרי.
1: שוכוחי קוביך פחון צ'ק צ'יבטליק.
2: ריאת, את צ'וצ' קחאו צ'יפחונליק, חרי חס רי וצ'ולחיל פרי מלכיסדק.
1: ריירי פתח רי וכחיל ברי וכסלמל רי ובכיל, שאותרוק סיבלך רכוך צ'יאך, אירוק סיבלך וואל וויץ' צ'רץ' ריירי, רי ככוויניק וכל ריירי צ'וויץ' רי כמיקל. אגורי, עוץ צ'וויץ' רדיוס, רומל רי וכסלמניק רוק רדיוס. קטגורי, ריירי צ'י שכוחי כחול של, שס שרתמך שנימניק פריקש. קטגורי, הרי תחצ'י שופם פרי צחת על החוציל, ריירי שוקיק רץ' חונליק עלך קולותכם, תקו בסבל כי וויץ' קונוחל ריקנימן צ'רץ' ריירי. רומל רץ' שרי דיוס, שוסיקיך ריירי צ'נים צ'וצ' קחאו, חצ'רי וצ'ולחיל רימל כיסדק. פווי ורי ריאוך, רחאושיק צ'ק אקיהו בישיק קילך תחציך, ונתח צ'ק אש וסולישיק, רומל רץ' שרי איש כמקרי, קש אמן אוסטרי צ'ומניק. ראיש רומל תקרי חונבצ'יק, כשכווי נגורי צ'י שכתי חבצ'יק. קטקות כמקרי, קובנה צ'ינה רחאושיק צ'י חומול רינבה תקוציך רדיוס צ'י וויץ'. הרומל נקות ורי שיבנו, cherahawshik chinari leche, chiweche kokoriwa. Rumal re cheri hunche maha kuyakan rileche, makakuin tari kutihri utsihri atbalzih, rumal re cheri are shashunak alna. Katekuri rietzakatak winakchik, kochik rikiwaki kitiho. Riare che shas rumal rikik aslemal kowinik, cherilik, hawik owiri utsil, e hawik owiri tsel. Hebreos capítulo 6. Romal ko waweri, shakya bakan rina betak tzich puwiri Cristo, e chukpakal ba shasrugri usala tak tzich, e makbich chiba hun chik tzich puwiri na betak tzich, che areri uk eshik ri kakush chuwechi kaminak tak chak, eri tzich puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna, eri ukohik ri kabach chori holomach, ri kastahibal kechi kaminakip, Eri hunalik katbal tzich. Egori, kakaban nawa, wekayatah chakech rumal ri Dios. Rumal re che siman loktari, chere hachin tak shkohiri sakil kuk, riare che shkina oe shkohiri usipanik ri kah kuk, shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi e shkinari utsalah takkak rech ri Dios, shkohi kuk ri uchuab ri wachuleu, ri kapena chuak kabih. Kategori chiruk ronohel wari ri are shetakik. Chikakar chibapa o kamul ruk hunkak kik aslemal, romal yutirikip ruk ri Dios. Romal re cheri areri, kikiripabachi homol ryukohol ri Dios ruk wari. E kikiya para etzalashik wach chikiwich riwinak. Romal rech honuleu che hawi kapegui si balahap. E chekuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach. Wahunuleuri. Shasi chechri yo'oh tzich kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko triish che ish lokalach punetane, shas kheri kakabih paigwir ish. Re inkin chomach che shas ke kayech chinachi wachri ish, utsalach tak khastak, e cheri khastak wachri, kas kishukamu bi parikolo tachem. Romal re cheri Dios, riare, shas sukilalach riubantachik. Che matanek na takcherech ri chak, onri loko kebaliku shikutu, rechi toko basibali wach ri ubi riare. Rugi tak patanahek shi ya chikech, eki ya na chikech, kamikri ri etiosh ratakwinak. Riuch shuwi kakak, che iwonohel ri ish chikutu ba, che kishok il chi pariukis balil, arech kas kabantak ri yebal, arech ri ish manisakortak, shane chi banak ri hachari yare. Chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, e kachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, ri Dios man loktak shuyari utsich puwi hunchik, rumal reche man kota chi hunche are nim chuwechri are. Shahekuri, shuyari utsich chibilakan rib, e cheri shubih.
2: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimman nari chesibalak. Kikia na awach.
1: Kategoriri Abraham shkanah kam pari kohonik, e shahekuri, shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinak, kikiyari kitsih ruman hunchik che are nimalahu bantahik, chikiwochi are. Eriwi aik ritsihri, are wari kohukiba, che kikisik ronahel wachoh. Kategoriri Dios. Are takchiri are shrach shukot chikiwach rike ech banik nari chinik, echema shukash tariri shuchomach, shuyari utsich panikach. Are chrumal kieb hastak chem kakash tawach, man loktak cheri Dios shakuban tzich, e shakheri, riuch kochina si balach kachukab, riuch che kakatsukuchum panibal, hawi kaktowikib, are chkas utsu chapik kib kakban chirich riyayabal, cheubim chakech. Pawe yabal ri, Riuch chilak owiri uchugab riqushlabal, hunkowlah kachugab, chesasnach kokubik chuwach chiapanok, rihumpayu che uchukhum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus, ramal tokobisabal kawach riuch, riareche kamikri hunalikalach nim chuchkahau, rechi wachuleu, heri hachari ubantahikri melkisedek. Hebreos capítulo 7. Shahekori we Melkisedekri, ri rahawinel ri Salem, chuchkahau rech ri nimalahubantahik Dios, riareche shelu lok cheu kuleshikri Abraham, aretakchis telehulok, aretakchis echakatahikri ahawinel, eri Abraham shuteuchih riare. Echre chare shuyar ri al kabal rech ronohel. Eri ubi jewa ucholahil ri. Ahawinel rech ni malachsukil. Echokohe riare. Ahawinel rech isalem. Egori kubih. Ahawinel rech ni malachutzil. Riare mankota utat. Mankota unan. Manekota eoher takratitumam. Mankota umahibaluchih. Emankota ukisbalu kaslemal. Riare jeri hachariu kohol ri Dios. Riare junalik alach chuch kahau. Chigulampe kamikri, ni malach rech ri melkisedek. Riare cheshi atach chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastzich nakot, cheri ukohol ri levi. Riare chesh kikam ri chuch kahawisanik. Ri eare kokukri utaknik ri pishap. Cheshas kikikam ri rial kabal chikech ri siwantinimit. Waveri kubih. Chek kikam chikech ri ekachalal. Punetak shukheri are. E lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun. Cheshas mankota wi pari ri halil. Riare shiatak cherech al kabal cherech ri Abraham. Kategori shutarnebeh rihun chekota ri chienikruk. Kategori kastzih wi. Cheri chutin kukam ri teuchibal pugab rinim. Kategori goral ri. Ria chihab che rech kamikal, kayatach chikech ri al kabal, kategut chilari, hun ri che kichik bashik, cherich che kastich kasalik, shakuhe ri levi, riare che kukam ri al kabal, riare shutoho pari winakil ri Abraham, rumar rech che riare, kochi pari ukinak ri umam, are takchiri melkisedek shelubi che ukolushik riare, shahekuri, wetari tsakatu bantahik. Pario kowinem ri uchuch kahawisanik ri levi, kowir rumal che puwiriare okisambri pishap, che shiach kech ri siwan tinimit. Hasku che che rahawshik che kepechi na hun chik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri melkisedek, eman herita jehas ri ucholahil ri aaron, rumal rech, che shas saretak chi shkeshtah ri chuch kahawisanik, rahawshik wi shkeshtah ri pishap. Rumal rech riare, Chek bish wari puwi. Riare rech hun chik hukat. Ech rech we hun katri. Mankota hun winak. Shpatanahik pari tabal tokob. Kategori. Chik alak e tam talik. Cheria hawshel rech yu hukatri huda. E puwiri yu hukatri. Ri Moises makota hun tzik shubik puwi. Aritak chik chau puwiri chuch kahawisanik. Romal kuwa. Kas utri lik chinari kakabano. וכוחון צ'יק צ'וץ' קחאו כפתק אחרי חצ'רי מלכיסדק, אחרי, ונתח מן צ'וץ' קחאו תח רומל חום פישה פרץ' בחידל, שענה רומל ריו צ'וקאב חון חונליק הלך כסלמל, כס רומל נקות, צ'בים וציח פווירי.
2: ריאת, את חונליק הלך צ'וץ' קחאו רץ' ריו צ'ולאו, כס חרי חצ'רי וצ'ולחיל רי מלכיסדק.
1: רוקווירי, שופתח רינבי פישה, רומל רץ' מנקוטה וצ'וקאב, Eman utztag. Rumal rech cheri pishap, mankota hun hasu wech shubano, che tzakatala hutzil. Rumal rech cheri pishap, shahuno kibal kech pahun utzalah kyebal china. E rumal we yabal ri, kuh kebru pri Dios. Kategori wari, shasruku ye ikri tzik rienik achchik, sheushik e chuch kahau, e mankota tzik shiachkik. Kategori riare, Chuch kahau, romal rech riare, shuyari tzich chrich, e shubich chech.
2: Riahaushel, shuyari utzich chawich, riare mankuk eshta wa weri. Riat, at hunalik alach chuch kahau, rech ri wachuleu.
1: Shahekuri ri Jesus, rech uchukab hun utsalach chapbal kap china, kategori rienikach chik e chuch kahawib, sibalaheki, romal rech riare ri kamikal kabanou chikech. Cheman loktak ke kanah pa hunalik kasleman. Kateko triare, kohun hunalik alak chuch kahawisanik ruk, cheman kakashtak tawi. Rumal kuwa wari kakilo, cheriare kakuinik kuyari hunalik alak kolotahem chikech rihachin tak che rumal yare, kiopan ruk ri Dios. Rumal reche kaslik, pa hunalik karech kichaw ruk ri Dios, rech takovisibal kiwach. Kheriu bantahik rini malak chuch kahaw che rahawishik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalik apanok chikech riach makip. ni malah pakuan cina cua cikah. Man rahau sik ta ceret cerano helqih, kuci hun tabal tokop, hachari anim tak cuch kahawip. Cerahau sik cikech, nabe romal rikimak eare, epariukap romal rikimak risiwan tinemit. Egori syas pahunalik sebantah romal, are tak cih cuci krip. Repisap kiu sisah enimak tak cuch kahawip, eri eare. Ejajun takachihab cheria tukar. Kategori riutzik che xiao bishik chogoche aganok ripishab tzakatalaju bantajik kuban chere chi koholshel chubeqih chubesak. Hebreos capítulo 8. Rinimala juku shitzik che katakemulo kubishik areguri cheri uj kohun nimala kachuch kahau. Riare tuyalik paririkiaqab riutem rinimalak chikaj. Riare ahpata ninel cherech ritiosh lak kolibal, echerech yakastzija lak panibal, chiare riajawishel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Romal rech, cherranohel nim chuchkajau, shokisashik arech kuchiech rihisipanik, iritak tabal toob, shakoheri rajawishik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesús kochi wach riuleu, riare manchuch kajau tari, romar reche kochi jojun, che kikchiek rije taksipanik, jeri hachakuta ripishab. Rie areri, kikipataniek ri wachipal, eri umuj rijastak, reche chikaj. Jeri hachashu bij ri dios chechri Moises, are takchi shumajiju yakik ripanibal.
2: Chawilampe echapanaro nohel. Jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
1: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan. Romare che chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinek china. Wetarina be chapbalkab, mankotau yab, man rahaushik tahunukab chapbalkabri, riare kuchahun tsik ekubih chkech.
2: Kpena hujun takik chari ahawshel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Judá, kimpan china hun kak chapbalgab. Mahun chapbalgabta jeri hachari ishpan kukri kitat. Pari hun ik cheri in she in chap che kikab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man shekanah takam pawe chapbal no gabri shokoheri in she in yaka nok Tchari ahawshel. We chapal qabri kimbannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri tchari ahawshel. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik. Kintik nari pari kanima e inri ri inki dios. Eri eare eare inuswanti nimitri. Patak we qikhri man rahawshik tari che hunwinak kukut we tzikhri. Chkiwach ri ewinak, onchuwach ri rachalal ekubih, chachopo uwach ri ahawshel, rumar rech che konohel ri kikichop nuwach, shask apari chutin ubik ekopana ruk ri enabeal chkech, rumar rech cheri inkin sachna uwach ri riketelal, eman kinatak tachiri ri kimak.
1: Are takchi kubih, kakchap balgab, shukal hisak nakot che el ri nabeh. Kategori riqel irin mutstak, shas kasachitakna uwichri. Hebreos capítulo 9. Rinabecha balqab, shukhek ori uqihalashik, ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Romar rechesh sukmashik hun panibal chirik rinabe panibal, echupan wekolibal ri, kori chakbal erimesha. Echuwachri mesha, Kori heta kashlangwa, we kolbal ri ryubi, tiosh la hubantahik. Kategori, chirik yuka payu, kohum panibal, chiubi, ri tiosh la hubantahik, chigishol, ri tiosh la tak kibantahik. Chilak o wiri kolibal rechi utsra tak kunbal, ri kolibal rechi kanpuk, eritem rechi chapbalkab, chek ronohil, chokotalikuwi, chech kanpuk. Echwech kohum kanpukalak kebal, Chekori mana chupam, riuchimiri aron, chestushnik, erihetak mesha, rechi chapbalgab. Kategori, pugui ekori angelib, che rech kihil, che ruk rikimuh kikchukui, ri jamari sibal katekuri kamikri manareta chuchalo shikwa ronohel wari ronohel khawau banon wari ri chuchqa khawib ke okronohel ikh parina be panibal arechki kuban rekichak ki patan rechq ikhlanik katekut pariuka panibal shuwiri nim chuchqa khaw kokik esha khumul pari khun khunab kokruk rikikel cherech sachibal umak riare eriki makri siwantinimit rukweri ritioshlah uslabshel kukutucheri uberi tioshlah kolbal manjekaltaj aretakchi kona rinabe panibal kwaweri hongwachibal rechtak wekijri rikujirktaj wikamikri romal rech patak wekij kamikri kakiyana jujuntak sipanik ejujuntak tabaltoko cheman kakawintak kusukumaj parech wiri are chek tsukun chechri dios Eguari shakpishab rechi bakilal, che kuchab wiriwa riukya. Riatinem ernohelwari, rahawshikwa kikiswari chikapari ukihe hunkak chek. Kategori de Cristo, shokisashik nimalak chuchkahau rechi utsalatak kastak, chek pena chuak kabih. Wari rumal hun nimalak eutsalak panibal, che manukab tawinaksh banawik, emankot rech we wachuleuch rech. Shok shas pahomul paritios lah kolibal. Manruk teki kikel rialah tak kisik. Onruku kikel riemam tak wakash. Shane shokik rukriu kikel. Ekherish kowinik shulok chkech hun hun alikalah kolatahem. Shako kheri. Weriki kikel rie kisik. Ereki kikel riemam tak wakash. Echokohe likichahil rie kol tak wakash. Cheka tukishik pakigiri ahmakib. Kuyari chachobelil, chechri kibakil. Nimalak chachobelil chinari. Kuyari ukikel ri Cristo. Cherumal ri junelek alahu shlabishel. Shuchichrib rugri nimalahu chachobelil, chumuchri Dios. Riare, kusaknisah nare, rikachombal. Kuchupna wuwachri, rikaminak takachak. Arechri ukku ichlan na chechri kaslik Dios. Rumal kuwaweri. Diare arech awel puwi hunkak chapbalgap. Shperyo kamikal, arech kulok takri makah, rech takri nabe chapbalgap. Echachin tak esikatalik, kikik amori hunalik alahe chapal, chepim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinak shkamik, rahawshik chek alahenik riu kamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuk che shubih kanok riwinak shkamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts aretakchish kamik rishbanaw rech. Man kachukuntak, e man koto patan, aretakchik asna rishbanawik. Shahikuri, rinabe chapbalqab, shtiketak riwumahibal, shasru kikel, aretakchish bitak rumal ri Moises, runohel tak riwpishbanik, ripishab chikech ni malak konohel. Shukam ukok rikikikel riekak takman wakash, erikikikel riekisik rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikiek riwuchchech, shuchikikiek ribriare, e shuchikikiek konohel riwinak, kategori kubir.
2: Arewa rikikel rech richapbal up che areri dios shkohow chiwech.
1: Shokohe, shuchikikiek ripanibal. Ernohel rihastak cheko kisash pari ihlanik. Kheri hachako bihri pishap. Ronohel kachokcho beshek. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa weri. Nabe uts che rihastak uwichbal. Rihastak kerihatak chikak. Kachokcho beshek hachawari. Epaukab uts che kachokcho beshek. Rikirihatak uwichikak. Kateko truk hun utsalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob che rechwe wachulew. Rumal rech nakuri, ri Cristo manshok tapohun tioshlah kolibal, che wakabwinak shbonwik, hun kolibal che shaw wachbal ri kas tioshlah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri dios, rech tapobisabal kawechri uch. Emanshata kuchihri, kita kumul hachakuban rinim chuchkahaw, che kokronohel hunap paritioshlah kolibal, eruk kikel che man kikel tariare. Wetajeri, che rahawshik nakuri, che kitak mul kurrik ash chiqas pari umajibaluloq ri wachuleu. Katekuri, kamikri, si xapo humul xuq ahlanjizaj ri uqijil pari ukiis balil, arech kuchupuguch ri makaj, are taqchi si are are kokik tabal toqo. Xeri xachari ki banik ri winaq, che xa humul ki kamik, katekuri kiok chuguch ri qatbal tzij. Xokuje, xenak uri ri Kristo, ri are xuxachrib, che xapo humul, arech kuchupuguch ki mak e ki si wan taqtinumit. Kategori pau kamul kukut chinari bri are takchi mangota chi rech chech ri makah chikiwachi hachin tak keyem arech kuya rikolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishap che shukwik olek ri umuh rimebil chek pena man krektah tari pari are rikrektah cho ixsak ripishap mangota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib ruk ri Dios ruk nikaj taq tabal taqob chek chish ronohel taq hunab wetajeri naman shkikista ku chishikri rije taq tabal taqob rumal re cheri e patanihen chech wikranikri ri are shase usra taq winak chik chifar ronohel qij e chiketam pa kech wi che mangota chi hun makaj manjeri takot ruk taqri tabal taqob chek chi shik chi paronohel hunab kana tisa shik rije taq makaj romal re che ri kikikel ri emam taq wakash ri kikikel ri ekisik manka kowin tari kuchup wach rije taq makaj romal kuri are taq chi ri Kristo kok pawe wuchuleu ri kubij
3: riat man shawata hun tabal taqob man shawata hun sipanik katekut riat shaban hunu bakilal Manshak amo wakta ri jetak holocaustos, eri jetak tabal tokob rech chupubalu wach ri jetak makaj. Kategori ri in shimbih, je ri in impetinak, rumal rech bim panubi in paribuj, arech ki manari in Dios ri arayibal.
1: Nabe kubih.
3: Ri jetak tabal tokob, ri jetak sipanik, ri jetak holocaustos, ri jetak tabal tokob che kuchupu wach takri makaj, Manshak amo wakhtak.
1: Kategori ronohel wari, shchi ishik khari khachaku bihri bishab. Kategori kutsakatisak chiwukok.
3: Khe, ri in, impetinak chubanik ri arayibal.
1: Ri are, kuchupuguch ri nabe ucholahil. Arech kuyao, kukok ri ukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri, ri uchtioshir sam. Romal che chishapa humul, Riu baqil ri Jesucristo, xokik tabal taqob. Qastzik nakot, ronohel chuchqaxaw, takal ronohel taqiq che uchishik ri jetak tabal taqob. Egwari mankota humul ri kakwinik kuchupuguch ri jetak makaj. Kategori, riare, xuchik xaxunchi tabal taqob, rechupbaluguch ri jetak makaj. Kategori, xtuyi, parikyaqab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kio kisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikechi etio shaltakwinak, chifahunalek shuban tzakat e utz shikech. Ritio shlachushlabishel kubih chakastzih wari, are takchi kubih.
4: Arewa wechapalqab, chakimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach, chiyakanok, rinikak takik kanok. Kchari akhawshel. Riin, Kinkoh na wa ri khetak nupisha parikanima e kintiq na wa parikichomabal. E mankna tak ta chiri chuech ri kimak iri ketselal.
1: Kategori are takchi chupatahinak chi wach ri makah mankota chi hun tabal tokobri kabanik rechu chupiku wach ri makah. Shahekori e achalishik riuh kori kachukab arech kuhok paritiosh lak kolibal rumal riukikel ri Jesus. Rumal rech rikak ek asalik lakh beche shuhaq riare chakawuch, gwari kabantakik rumal ripayu, eripayu areri ubaqil. Kategori, kohun chuch kakawa huwinel, kamal be paririchoch si Dios. Chukit ba, kasruk ronohel kanima, ruk tzakata lakh kakohonik, ruk hunchah choh lakh kanima, chuhuch ronohel itzel chomanik, eruk hunchah choh baqilal, cheh chahom ruk tzin tzoh lakha. Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, che shuyari utzih, shas mankukesh tariri utzih. chukok ba il chibil takip are chi uhutz parilokokebal kush e uhutz parita kachak miyaba kanok rimulin ib kachak amaninak chikeche hohungwinak shane chi ya ba i chukab chibil takiwib e werichi ni marisak chinao banik are takchiki wiloche nakach.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Román Rechueri.